0: Hello, Kalesa. Hey, Uribiti. Hello. Ekalesa, o pe mo le tin pe wa. Ki le pe?
1: Mo ti mo so lati Sango.
0: Mo ti o lati Sango, o ya n gbo yin.
1: E ku ti.
0: Olorun lo ntu.
1: Oro e gba si ni bayi. A ko ni pe o ye ko wo ayawo yen ko. Wo te ko ba ni o se ko ton se ni lu won ni. Ko lo bere si. Gege bi o so ni pe bi ya
0: Adetunji. Adetunji Adesina lati
1: Ketu
0: an gbo yin sir. Hello.
2: Hello, Alfredo.
0: Hello, Lon. Turu kwenye wile tinguwa.
2: Alani ya latiko.
0: Latiko. Tuki le kuru kwenye kasi.
2: Alani ya.
0: Alani ya.
2: Jadi wao eh, wote bishele tayon kuli tuwe kwenye baba yuko. Kwa forma sado la biya kwenye kuhuye. Oye ni wana kabati kwa timu kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye to. Baba umoje. Kuto kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye kuhuye
0: Ti ko wi owo yi ti e to ba be owo ye le ko ma no so mo yin. Bond lawa na tu do dan show pela se ledumare.